dende, pedende. Dradi baka baka, dai saka saka. Dradi baka baka, dai saka saka. Dradi baka baka, dai saka saka. Dradi baka baka, dai saka saka.